kedan mirova xemla jiyaniye bedewbuna xwazaye û pakiya evînê armanca pîroza kedkarane lewma jî tu hêz û bendan nas nake zû an dereng çavnebarî dişerê hem